ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Besta Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom.

Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja. Od juče imamo više zatvorenih nego otvorenih poglavlja, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Nikšić od septembra dobija gradski prevoz, u početku besplatan. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče u Briselu na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je ocijenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u EU. Kako je navela, Crna Gora, iako ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, može biti članica Evropske unije 2028. godine. Nakon što je Crna Gora u Briselu juče zatvorila poglavlja 8 i 29, oglasila se i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i poručila da od juče Crna Gora ima više zatvorenih nego otvorenih poglavlja. Ona je navela da je zatvoreno 18 od 33 poglavlja. Poručuje da se usvajanjem evropskih standarda iz ova dva poglavlja obezbjeđuje puna transparentnost državne pomoći, zaštita tržišta od nelojalne konkurencije i modernija carinska kontrola. Od septembra Nikšić bi trebalo da dobije gradski prevoz. Za početak prevoz će biti besplatan, a za prevoz putnika koristit će se dva autobusa i kombi vozilo. Kako najavljuju iz opštinskog preduzeća, autobuska stanica, na raspolaganju će biti dvije gradske linije, a termini polazaka na svakih sat vremena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Uvođenje javnog gradskog prevoza otvorit će i nova radna mjesta. Španija je sinoć protiv Francuske dominirala, slavila 2:0 i izborila finale mundijala 19. jula

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.

Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja. Od juče imamo više zatvorenih nego otvorenih poglavlja, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Nikšić od septembra dobija gradski prevoz, u početku besplatan. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče u Briselu na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je ocijenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u EU. Kako je navela, Crna Gora, iako ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, može biti članica Evropske unije 2028. godine. Nakon što je Crna Gora u Briselu juče zatvorila poglavlja 8 i 29, oglasila se i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i poručila da od juče Crna Gora ima više zatvorenih nego otvorenih poglavlja. Ona je navela da je zatvoreno 18 od 33 poglavlja. Poručuje da se usvajanjem evropskih standarda iz ova dva poglavlja obezbjeđuje puna transparentnost državne pomoći, zaštita tržišta od nelojalne konkurencije i modernija carinska kontrola. Od septembra Nikšić bi trebalo da dobije gradski prevoz. Za početak prevoz će biti besplatan, a za prevoz putnika koristit će se dva autobusa i kombi vozilo. Kako najavljuju iz opštinskog preduzeća, autobuska stanica, na raspolaganju će biti dvije gradske linije, a termini polazaka na svakih sat vremena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Uvođenje javnog gradskog prevoza otvorit će i nova radna mjesta. Španija je sinoć protiv Francuske dominirala, slavila 2:0 i izborila finale mundijala 19. jula

0: lijepo odmorno i, što bi rekli, spremni za neke nove radne izazove i pobjede.
1: Odlično, super, drago mi je zbog tebe. Nešto smo malo diskutovali ti i ja ovako i, da kažem, u backstage-u, malo smo tako, Kosta i ja, tu terminologiju koristili.
0: Aha, dobro.
1: Iz backstage-a, priče naše, je li, iz backstage-a vezano za mundijal. Za nama je jedna, ovako, da kažem, interesantna polufinalna utakmica, ali može se reći i da nije bilo možda na visini očekivanja, nekako smo svi možda očekivali imali malo napetiju situaciju, ali djeluje kao da je to Španija vrlo lagano riješila.
0: Pa, nažalost, jeste. Nešto su Francuzi pokisli sinoć ili ih je stigao umor ili šta je bilo. Evo, nekako su svi više od Mbappea očekivali. Prosto mislim da su samo čak dva šuta, evo, toliko imena u tom timu, a svega dva šuta u okvir gola. Čini mi se da je tako bilo, tako da ja sam nešto tipovala da će Francuzi da osvoje to prvenstvo. Evo, to se nije obistinilo. Moji su favoriti već ispali. Portugal je tu negdje bio na listi prioriteta, mada se negdje i znalo da oni ne mogu daleko da doguraju, ali evo, za Francuze bi negdje bilo očekivano da su bili u finalu, nisu. Vidjet ćemo sad večeras Engleska Argentina. Ja ne znam da li da uzmem ovu taktiku, sad pričam sa tobom da navijam za ovog, za koga stvarno da. Navijam, pa da ta ispadne, ali evo, vidjet ćemo. Interesantno prvenstvo, sad smo ti i ja svakako vam programa malo komentarisali. Ja ne znam šta meni će biti toliko, meni na Instagramu non stop samo izlaze detalji vezano za mundijal, jer ono kako pogledaš
1: pratiš
0: jedan klip,
1: pa onda,
0: tako je, onda izađe na stotine sličnog sadržaja i u principu dosta i kontroverzi i nekih ovakvih onakvih sudijskih odluka i procjene vara, evo ne znam, Argentinu zovu Vargentina, dosta i nekih skandala koji prate generalno mundijal, tako da ne znam šta ćemo da radimo kad nam se mundijal završi, o čemu ćemo da pričamo, šta ćemo pratimo, da gledamo, evo, meni će recimo da bude dosadno, makar za neko vrijeme, čini mi se,
1: pa
0: u tim noćnim satima.
1: Jeste, zaista smo se navikli opet 40 dana dobre igre, 40 dana neizvjesnosti, 48 reprezentacija,
0: tako je,
1: puno preokreta, jeste, puno dešavanja, ali i druženja, kako kažeš, i navijanja u svemu tome.
0: Tako je, pa i okupljanje društva ili porodična okupljanja, a onda i na Instagramu, stvarno, toliko je ovaj mundijal nešto drugačiji, čini mi se, odnosu na prethodne, otkako imamo ovu vještačku inteligenciju, toliko je nekih klipova, zanimljivih fotografija, video snimaka, da sve to, čini mi se, isto daje nekakvu dodatnu draž mundijalu. Eto, koliko je napredovala tehnologija.
1: Eto,
0: da prosto sad i kad gledamo,
1: godine,
0: bukvalno ni ne možeš da razaznaš da li je to, da li je nešto ili nije, ali eto, nekako definitivno daje neku dodatnu draž takmičenju.
1: Tako je, ostaje još ova dva ili tri meča, pa onda 4 godine opet neizvjesnosti do narednog mundijala.
0: Da, dobro,
1: mundijala.
0: Dolazi nam Evropsko.
1: Pa da vidimo, jeste, šta će se umeđu vremenu desiti? Argentina, Engleska večeras?
0: Argentina, Engleska, ja evo definitivno protiv Argentine. Valjda svi ovi što navijaju za Portugal i za Ronaldo, mi smo svi protiv Mesija, tako da...
1: To je klan,
0: a i nekako
1: Messi,
0: igraju najprljavije na ovom prvenstvu i eto, dosta nekih kontroverzi vezano za to da čelnici FIFA, Infantini, da su potpuno na strani Argentine i Mesija i toliko smiješnih klipova na konto njih dvojice, da je vrlo, vrlo zabavno. Onima što prate, vole fudbal na društvenim mrežama, eto, kažem opet, zahvaljujući AI-u, odnosno vještačkoj inteligenciji, tako da jesu im bile naklonjene sudije. Evo, mene je strašno iznervirao onaj meč protiv Egipta i bilo mi je jako žao te ekipe koja je mnogo lijepo to veče igrala fudbal, ali evo, šta da radimo, prosto očigledno su Argentinci miljenici. Kad oni naprave prekršaj, to sudije ne vide, kad drugi ni ne naprave, jel, onako je za dlaku, evo, njima se svira.
1: Nađu i manu, što bi se reklo.
0: Bukvalno, tako da ja bih iskreno voljela da, iako nisam neki fan Engleza, ja bih voljela da Englezi prođu dalje.
1: Eto, tako. Znači, tipujemo na Engleze, pa hajde da vidimo šta će
0: Nadam
1: se to...
0: Nadam se da će da ih razbiju.
1: Zapravo, da, dešavati.
0: I da se osvete za sve ono što je Argentincima... Eto, prošlo, da kažemo, a nije trebalo
1: glatko
0: tokom
1: prošlo,
0: pa da. Realno nisu ni imali neke jake protivnike, tako da...
1: Tako da nije zadatak bio nešto pretežak pred njima, ali
0: bukvalno,
1: eto, šta
0: ne,
1: je tu
0: nisu
1: je.
0: Imali težak
1: idu,
0: put.
1: Idu do polufinala, su stigli, pa da vidimo da li će i do samog finala, pa eto, ostaje da vidimo. Šta da kažem, bit ćemo, jeli, uz, vjerovatno večeras uz one televizijske kanale na kojima se to bude emitovalo, tako da navijat ćemo, nema šta. A tebi dobrodošla još jednom i hvala ti što si mi se ovog jutra pridružila u studiju.
0: Hvala i tebi, Nina, ugodan ostatak dana.
1: Takođe. Eto, dragi slušalci, bila je to naša Miša Maja, koja mi se na početku trećeg sata pridružila ovdje u studiju. Malo smo razmotrile prilike na mundijalu ove godine. Ostaje još malo mečeva, puno je onih iza nas, puno interesantnih mečeva, puno preokreta, kao što smo već rekli, puno navijanja. A mi smo na startu trećeg sata i osim što govorimo o mundijalu, danas pogađamo i plažu. Ostala sam dužna da na startu ovog sata dam još jedan trag. Dakle, onaj trag koji sam dala na početku prethodnog sata kaže da plaža koju danas pogađamo povezuje dva turistička mjesta. Ono što također mogu reći jeste da je ova plaža poznata po čistoj vodi. 67969696, dakle dobro poznati broj. SMS poruke isključivo, hoću reći poruke isključivo u pisanom obliku, da tako kažem, tako da neko će biti u prilici da osvoji sebe med paket proizvoda za sunčanje. Sigurna sam da dosta nas voli da se sunča, a idealan je period godine upravo za takve aktivnosti. Djevojka sa plamenom u očima ili ti devojka sa plamenom u očima, ako želim originalno da pročitam naziv numere za start ovog trećeg sata. I naravno, družimo se danas malo duže, sve do 13 sati. Vjerujem da ćemo to naše zajedničko vrijeme dobro iskoristiti.

Tri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologaciji.

Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja. Od juče imamo više zatvorenih nego otvorenih poglavlja, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Nikšić od septembra dobija gradski prevoz, u početku besplatan. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče u Briselu na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je ocijenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u EU. Kako je navela, Crna Gora, iako ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, može biti članica Evropske unije 2028. godine. Nakon što je Crna Gora u Briselu juče zatvorila poglavlja 8 i 29, oglasila se i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i poručila da od juče Crna Gora ima više zatvorenih nego otvorenih poglavlja. Ona je navela da je zatvoreno 18 od 33 poglavlja. Poručuje da se usvajanjem evropskih standarda iz ova dva poglavlja obezbjeđuje puna transparentnost državne pomoći, zaštita tržišta od nelojalne konkurencije i modernija carinska kontrola. Od septembra Nikšić bi trebalo da dobije gradski prevoz. Za početak prevoz će biti besplatan, a za prevoz putnika koristit će se dva autobusa i kombi vozilo. Kako najavljuju iz opštinskog preduzeća, autobuska stanica, na raspolaganju će biti dvije gradske linije, a termini polazaka na svakih sat vremena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Uvođenje javnog gradskog prevoza otvorit će i nova radna mjesta. Španija je sinoć protiv Francuske dominirala, slavila 2:0 i izborila finale mundijala 19. jula.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8 konkurencija, povećava

Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i

svim ostalim numerama. Govorit ćemo malo o osobinama uspješnih ljudi tokom našeg druženja. Sigurna sam da će ovo biti jako interesantna tema za sve nas, budući da svi negdje želimo da doživimo i taj famozni uspjeh. Ja ti želim da ostaneš uz Elmag Radio.

Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat. Marketing Elmag Radija.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj na svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za

Uživali smo uz Željka Joksimovića i njegov stari hit Ne treba ti neko kao ja. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Polako ali sigurno odmiče i ovaj posljednji sat našeg druženja. Ja koristim i još jednu priliku da vas napomenem da je u toku darivanja, dakle Elma Gradio daruje u saradnji sa hotelom Princess iz Bara. Tokom jula bar najljepše uspomene čuva. Upravo u petak 17. jula neko će biti u prilici da osvoji poklon vikend za dvoje, ni manje ni više. Dakle, ono što je potrebno da uradite jeste da na 67969696, dobro poznati broj, šaljete kratke priče, anegdote, fotografije, video zapise, dakle sve one uspomene iz bara koje imate i samim tim ulazite u konkurenciju za osvajanje poklon vikenda za dvoje upravo na pomenutom lokalitetu ili ti Hotel Princess u baru. Naravno, tu je i ljetni konkurs koji je aktuelan i ove sedmice, dakle sve što uslikate kada budete htjeli da postavite na svoj Instagram story, transparentno označite zvaničnu Instagram stranicu Elma Gradija i ulazite u trku za osvajanje još jedne nagrade, dakle to je onaj ljetni koncept darivanja.

napomenem i podsjetim, jer zaista nije puno vremena ostalo. Eto, uveliko smo ušli u ovu srijedu, nakon srijede je četvrtak i već u petak je upravo ovo, jeli, izvlačenje svih ovih nagrada ili ti dobitnika. Brzo će, jako, jako brzo će to proći, a proći će brzo i ovo do 13 sati, do kraja našeg druženja, tako da iskoristit ćemo da se družimo uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora na talasima najslušanije radio stanice na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. Rock Me i Riva. Ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 14. jul Daniel Alibabić. 15. Jimmy. 16. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Denis i Denis i južni ritam. Znači da smo onako polako, ali sigurno čim se nešto južnije, kao da se primiče nekom kraju, makar je to moja neka asocijacija, možda griješim. Možda je nekom potpuno suprotno, možda je nekom to novi početak, ali kažu da je svaki kraj jedan novi početak. Pa eto, mi smo se družili i ove srijede budili smo se sa stilom.

0: Eto, slušali smo ovaj jedan zaista kultni band i ti. Ja sam Kosta Mijušković i veliki pozdrav za sve nas koji nas pratite preko naše ove jedne zaista magične frekvencije koja onako čini mi se svakog dana je tu uz vas i sa onim zaista najvećim hitovima. Ja sam sinoć gledao Mundijal, ne znam za vas, gledao sam zaista jednu fenomenalnu utakmicu između Francuske i Španije. Francuska se onako više oslanjala na te, da kažemo, jel te, poznate fudbalere koje imaju u svom timu poput Kiliana Mbappea, dok je Španija onako zaista igrala kao jedan pravi tim, kao uopšte nije bilo bitno ko će dati gol, ko će asistenciju, kao prosto ja sam bio oduševljen jer je to ona jedna stalna psihološka poruka koju vam ja šaljem sa ovih radio talasa i Zelmag studija, a to jeste da naravno mi itekako treba da pokažemo svoju individualnost, ali bez zajednice, bez rasta, bez druženja, bez iskustava u zajednici, mi kao individua smo jedna obična školjka i ništa više, postajemo potpuno prazni ukoliko se fokusiramo samo na sebe. E, to je upravo Španija pokazala i dokazala svima da onaj kolektivistički, timski duh uvijek pobjeđuje, što i jeste bio problem u prošlim utakmicama ukoliko ste pratili, na primjer, Norveška kada je igrala protiv Argentine. Prosto se desilo da mnoge asistencije igrači nisu iskoristili, nego su probali onako da daju taj go, da ne dobace svom saigraču koji ima mnogo veće šanse i mnogo više prostora da da go. Ne, oni su htjeli da budu ti pobjednici, jel te, i da slavu preuzmu na svoje ime, a nažalost zbog toga su i izgubili, a možda i zbog nekih drugih stvari, pošto Argentinu onako popularno sada već zovu princezom FIFA i da su im i sudije naklonjene, ali o tom potom, to će odlučiti neko mnogo ko se mnogo više, da kažemo, razumije od mene u taj dio fudbala, je li tako? Eto, nadam se da ćete večeras pratiti utakmicu, sve i da niste fanovi fudbala, Mundijal je nešto što valja ispratiti, jer kao što sam evo i već do sada pričao, itekako tu može da se primijeti i nauči svašta nešto, ako ništa drugo, makar ti ljudi sa kojima navijate, vidjet ćete ih u nekom svjetlu u kojem ih ne možete vidjeti baš svakog dana. Eto, da ne dužim kroz ovo uključenje, što se kaže, pravo je vrijeme da uživamo, da onako iskoristimo ljeto, da budemo sa ljudima što više koji su nam bliski i da provedemo zaista onako jedne lijepe trenutke, a tačno vrijeme je 13 sati i 11 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmagi Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a mi nastavljamo sa našim programom i slušamo Željka Bebeka koji kaže: ko je mene prokleo? Ostanite uz Elmag.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

čelak. Po baštine su prve noćne frage nanikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno kule. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, ko mušorinska dunja. U tebi noće suzbuđena, srndač tršće, nemir čerike koje stigne.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za poklone.

0: saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
2: Eto, dragi moji, to su bile najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja. Hvala Maji još jednom. A ono, eto, o čemu smo mi pričali danas jesu utakmice i svašta nešto. Ja sam zaista htio onako da nastavim u tom tonu, ali sam na našem mailu i ovako gledajući vijesti i šta se sve dešava, vidio razno razne, to jeste dosta, dosta izjava veza i upozorenja vezano za saobraćaj. Pa eto, da prokomentarišemo to malo, s obzirom da su u prethodna tri dana zaista onako se desile jako teške saobraćajne nesreće, da u prosjeku smo u samom vrhu Evrope po broju saobraćajnih nesreća. Tako da, eto, ako se pitate možda koji je to psihološko-sociološki uticaj, zašto se to dešava kod nas, a živimo zapravo u jednom po malim gradovima, u maloj državi, čak i kada su gužve, možemo da stignemo skoro svuda na vrijeme, jel te, ukoliko krenemo ranije, pa šta je to, šta se to dešava? Ono što se dešava jeste da već godinama unazad, kako objašnjavaju i psiholozi i sociolozi, došlo je do itekakve promjene vrijednosti. Pa imamo taj, da kažemo, mafijaško-adrenalinski duh ili kulturu koja je počela da vlada sve više i više, pa se muškarci dokazuju, koriste razno razne supstance, laki su i oni, a lake su i žene oko njih. Tako da ono što se dešava jeste da se kroz kulturu, kroz filmove, serije i muziku promoviše jedan, da kažemo, kao što sam već rekao, mafijaško-adrenalinski način života. I nema tu one obzirnosti, usporenosti, nema tu nešto sada previše, kako da kažemo, one kulture koja prije svega čuva sebe i druge, nego se ta destrukcija i dominacija onako upotrebljava i ka sebi i ka drugima. Tako da, eto, dragi moji, uživajte vi u ovoj utakmici večeras, a nadam se da ćete do kuće voziti opreznije i voziti sporije i da nećete biti toliko puni sebe i misliti da ste vi glavni na putu, jer ono što sam primijetio i o čemu se također jako puno govori jeste da u Crnoj Gori, kolijevci čojstva i junaštva, skoro niko se ne sklanja kada hitna pomoć ide ulicom. Tako da, dragi naši Crnogorci i Crnogorke, svaka nama čast. Ostanite vi u Zelmag, a mi dalje slušamo Bajagu koji kaže kako se to naziva. Pa eto, ako već pričamo o ovoj kulturi u saobraćaju, to se naziva bezobzirnost, samoljublje i bahatost. Pa vi vidite da li vrijedi takve vrijednosti prikazivati i dozvoljavati svojoj djeci, jer evo šta se dešava na našim putevima, a i sa našom omladinom. Ostanite u Zelmag, pa do sljedećeg, nadam se, veselijeg uključenja. Svako dobro!

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 17. jul, Goca Tržan. 18. Rada Manojlović. 19. jul, Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći. Jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.com.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Marketing Elmag Radija.

0: je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Želim vam da večeras zaspete onako zaista lijepo i ušuškano, što nadam se da ćete moći, sa obzirom da je bila mala kišica, možda se i vazduh rashladi. Uvijek sa Elma Gradija onako pozivam da budemo nježni, da budemo ljubavni, naravno i jaki i snažni onda kada to od nas i sama situacija traži, ali imamo dosta muke, pa zašto onda ne bi i onako neku ljubav i radost što više širili, a pogotovo čuvali jedni druge u saobraćaju. Eto, toliko od mene, ja sam Kosta Mijušković i družio sam se sa vama danas od 1 do 7, a sutra se družimo od 11 do 3. Veliki pozdrav od mene, veliki poljubac, veliki zagrljaj i ostavljam vas u sigurnim rukama i jednom baršunastom vokalu Tonija Cetinskog.

0: гаранцију. Посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.mn.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
2: Marketing Elmag Radija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Marketing Elmag Radija.

0: loše. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro večer svima, ove lepe srede i dobro mi došli na novi početak Dodira noći. Emisije kojom slavimo ljubav zvanično svakog radnog dana uveče od 9 do ponoći, ali ljubav se slavi i u svim ostalim terminima naših života i svako od nas ima neki sopstveni način što se ovog našeg zajedničkog načina tiče. On je zasnovan na najlepšim pesmama, o njoj najlepšoj i najdragocenijoj.

I treba verovati dobrim ljudima, kao što treba i uživati u dobrim pesmama. A ove u emisiji Dodir noći više su nego dobre. Opusti se i uživaj.

Mladen Vojičić Tifa je otpevao samo jedan album sa dugmićima, ali je i time dospeo u legendu. Čuli smo jednu od tih njegovih, kada je bio pevač Bijelog dugmeta, a sada slušamo momka koji je najpre pokušao kao član nekih grupa, ali ubrzo je krenuo u solo karijeru i umeđu vremenu postao i do dan danas ostao najveća zvezda domaće muzike, Zdravko Čolić.

0: Od Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
2: A okle?
1: Jel me ja kroz Njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
4: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
3: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro veče svima, još jednom ove lete srede usred jula 2026. godine koja je tek načela svoju drugu polovinu, tako da imamo još mnogo vremena do njenog kraja, pa nam valja iskoristiti što više tog vremena za nešto što će nam pričiniti zadovoljstvo i što ćemo pamtiti dugo, a zna se da se ljubavi pamte najduže i najradije. Pesme o njoj slušajte u Dodiru noći.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Sanja koja ima dve muzičke želje i obećuje ispuniti u narednih desetak minuta, a prva od te dve posvećena je Goranu, koji je, kako Sanja kaže, imao svoju šansu kod nje, ali tu priliku nije iskoristio i zbog toga Aleks Radović večeras u Dodiru noći, a kasnije Alisa i pesma Sanja, također zbog ove naše Sanje.

čujemo i priču o njih dvoje koje više nikada neće da budu jedno drugom u zagrljaju. Nikad više, milo moje, peva Bisera Veletanlić u dodiru noći.

0: Noćas slušio sam sve.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede, a nadam se da do četvrtka idemo zajedno, u stvari ostajemo zajedno, a na okupu će nas za početak držati ove tri, što je od mene ostalo. Duet Doris Dragović i Petra Graša, pre njih slušamo spektakl grupe Stijene, Sve je neobično ako te volim, i najpre Sergeja Četkovića i njegovu divnu Pogledi u tame. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Boris Dragović i Petar Grašo i večeras tu dodiru noći sa ovom njihovom lepom nazvanom Što je od mene ostalo, a meni je ostala još samo jedna poruka iz inboxa Facebook stranice Dodir noći da je pročitam i ta jedna muzička želja da je ispunim. Poruku je napisala Aleksandra. Bila sam presrećna kada sam se zaljubila pre 3 godine u Milana, a danas sam još srećnija što se to završilo, tako da slavim, a vi ćete mi, nadam se, ulepšati slavlje. Vaša Aleksandra. Naravno da hoćemo Aleksandra.

što već rekao, hito više puta, valja zapamtiti ovo relativno novo ime domaće muzike, David Temelkov. Njega smo upravo čuli, ali naravno svakako ćemo da nastavimo da uživamo i u pesmama ovih naših starijih, Vukova i Vučica. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Miris Istan bola na njenim usnama u pesmi Bijelog dugmeta koju smo upravo čuli u dodiru noći, s tim što ako ste i vi pažljivo slušali te stihove, shvatili ste da se radnja te priče ipak ne odvija u Istanbulu, već najverovatnije u Sarajevu, u kome je Goran Bregović i pisao pesmu, ili u nekom sličnom gradiću, poput recimo ovog iz ove pesme Dina Merlina, mada mi i ovo miriše na Sarajevo.
1: Zašto?

0: Dolazi noć, gasi se dan.
1: Da li voliš nekoga? Da li želiš da kažeš nešto?

0: najbolja muzika od jutra do sutra. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani.